0: dans er min favorittkanal.
1: Mye god musik som gjerne ikke finnes lenger I dag på radioen.
2: P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: dans fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: Det er elvedans.
2: Klassikere fra dansegulvet.